Počaše pahulje bile, prekriti sve moje zle, a tvoja će duša pod svilaj, po zadnji put oprosti to. Toliko toga još reći, želim, a ne mogu to staviti teret još veći.

0: stare.
1: Da, odlično si to intonirao u 6:22. Ok, Maja Blagdan je snimljena, intonirana, ali ja i ti ko izbačuje da smo...
2: Tako, ljudi moji, niste imali vatromet za Pula Film Festival, ali imate nas dvojicu subotom u 6:20, breki su prenjeni kad nas žuju.
1: Nego čan, u šoku, ko da mačke plaću. Definitivno, evo, tu smo, sili smo, i tražim, aha, tu je, da, evo, ima, užasno je toplo, a 6:20 je, inače ja se ne domišljam kad sam se tako oko laktova s prednje strane znojio.
2: 6:20, toplo je ko da je 6:30.
1: Definitivno.
2: Može odjava.
1: Da, idemo, odjavit ćemo. Gotovi smo za danas. Marinela, Jalen, Nižetić, sjeti se.
2: S vama u programu. Samo se moramo da govoriti ko je Marinela, ko je Jalen.
1: A ja ću biti to Marinela.
2: Do podne ćemo nekako.
1: Nekako ćemo.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro jutro. A gledaj, Toni Teković je preko glasa, bih mu rekao, preko štakla.
2: U akvariju.
1: U akvariju, jer nema vode. Je teplo, da te mi preko. Ono, maše, vidim mu... Znoj mu gre u duha.
2: Kad čistimo studio, ga onako ko ribicu izvadimo jedan manji studio. Počistimo, onda ga vratimo.
1: I onda ga vratimo i nahranimo ga sa zobenim mekinjama.
2: I stavimo mu one male kućice, gusarski brod mali potopljen.
1: Da. Da ima kompaniju. Toni, kako si? Nismo se dugo vidjeli. Evo, sad ću prevesti šta je rekao.
2: Zjeva
1: ribica, ko prava ribica. Toni Teković, he's in the air also, but can't dare. U režiji je on. A Nikola Milat bira glazbu, Valter i Matija su s vama i hladit će se.
2: Marinela, Jalen.
1: ja sam Marinela. Evo, 6:24, to je bilo za ovu odjavu. Pa ćemo dalje se najavljivati. Moramo se uvijek najaviti da ćemo se najaviti.
2: Da.
1: Dobro, pripremimo one tehničke stvari, ali bit ćemo s vama. Danas je glavni topik kako se ohladiti.
2: Gle, u 2027. prva subota nam je 2.1. Pa ćemo 2.1. snimiti sve najave za cijelo Lito.
1: Dobro, idemo zapisati to sve u naš planer.

0: Na Poljani imate balota, speškarije i mrkata.
1: 8 sati 17 minuta, Matija nam je na Poljani, Mate Balota. Čujemo li se?
2: Čujemo se, ali nisam nego sam u ribarnici, po prvi puta iz ribarnice.
1: Čuje se žamor?
2: Da, stojim u redu.
1: Da.
2: Evo, ima sam ovoga ideju da ti otvorim sa pitanjem današnje javljanje. Da li ti znaš čaje Chantron?
1: A ne, izgleda mi kao neki uforopo, neki...
2: To moraš Mirelo Matić Ljuba nazvat pa da ti da odgovor točan.
1: Aj, sad ću je zvat.
2: Jer je puna tržnica čantruna.
1: A daj, a to da. Bi bili?
2: To su angurije, kako bi mi rekli.
1: Angurije, lubenice.
2: Dakle.
1: A, jo, znači sve je puno anguriji.
2: Sve je puno angurija. U ribarnici puno angurija, a zvani su izvadili ribu.
1: Da. Dobro.
2: Da, zelena je tržnici, klasična zelena ljetna pododa, kako smo rekli, dakle, angurije i mazinje, pomidori, kukumari, paprike, sve ono kako po ljeti volimo tamariti i raditi salate, a na ribarnici srdele, koliko hoćete, po 5 eura, predoći, koliko ćete, morade, brancini, evo, ne znam da li sam još naletio na ovakvu bogatu ponudu.
1: A daj.
2: Da.
1: Znači imamo ponudu veliku, ali cijena nije pala.
2: Cijena nije pala, ne. Zašto i bi? kad ćemo kupiti?
1: Da, time je sve rečeno. Znači, ne znaš gdje je pozamašnija ponuda, bimo rekli?
2: Ne, stvarno, bogata ponuda i jako velika gužva, ko mislite na Mercado danas, zajedno,
1: movite se, dok nije ni jako teplo, 8:20 je, nekad ta sardela dođe oko 9, ali danas je evo i ona uranila.
2: Još im cijele te ponude, ono što ljudi mogu pogledati, jedan čau sa plavim jezikom, upravo ga gledam pred Ivanje.
1: Sa plavim jezikima?
2: Da, nazva čau ima plavi jezik.
1: A ne, nisam znao.
2: Da.
1: Ta pasmina.
2: Da.
1: Ajde, vidiš, to je pitanje za pub quiz. Super. Dobro, Mati, ajde, izvuci se iz te gužve, nekako najdi si sebi foršikakovu užinu ili večeru, pa dođi i vrati nam se u studiju.
2: Mora.
1: Hvala ti.
0: Na Poljani Mate Balota,
3: speškarije i markata.

0: Nismo dugo imali onako gastro temu, neke gastro savjete, recepte u našim subotnjim jutarnjim druženjima, pa malo da i o tome. Nekako sam i sam sebe uhvatio kako su vrućine i ljeto i nemate vremena, pa uvijek nešto na brzinu, pa se uvijek to na brzinu svede na isto jelo. Švrljio sam s čime bi ja mogao razbiti svoju svakodnevicu, svaku prehranu i naletio sam na jednu odličnu, odličnu salatu koja će vam malo, malo neobično zvučati, ali svakako predlažem da probate. Riječ je o salati sa grilanim, odnosno pečenim breskvama, prošutom i mozzarellom. E sad, zvuči čudno, ali slušajte, odlično je. Znači, uzmete dvije malo tvrđe breskve, narežete ih na četvrtine, bez koštice, jasno, malo maslinovog ulja, koja mačina dušica, rukola ili matovilac, ovisi što volite, one čeri pomidore, odnosno rajčice, 10 deka prošuta kojeg samo natrgate na manje komade i 150 grama mozzarele, to vam je onako ona jedna u pakiranju. I još dodate onda malo, ako volite, meda i obavezno aceta balsamika, da to slatko sa tim slanim se pomiješa i da još malo i kiseline u sve to. Breskve samo izgrilate ili na tavi ili ako ste negdje u blizini roštilja, to sve pomiješate i uživate u pravoj kreativnoj ljetnoj salami sa grilanim breskvama, prošutom i mozzarelom. A što o tome misli sommelier, konosije za breskve, gospodin Paolo Nektarinić? Poslušajmo.
1: Je pense la référence de façon plus terre, c'est vraiment la baron de le bresquier, du prosciutto, le vent sous le vent, le vent sans salaire.
0: Dakle, gospodin Paolo Nektarinić je Francuz, stoga smo omogućili da na vašem radiju imate titlove. Dakle, dok on govori, gledajte u radio, pokazat će vam se titlovi. Da li su vam osobno draže nektarine ili breskve?
1: Oh. Le temps s'enflé, ta prononciation s'enflé, ta pompe, ta ronde, la farce s'enflé, la resquire, le nectaring, ça s'enflé, peut-être, ronde, c'est un peu bon, et ne bronte, c'est blé, ronde, c'est blé, avec le vaisseau s'enflé, pour suite, en tant que c'est.
0: Evo, gospodin Nektariniš će u Puli boraviti sve do ponedjeljka i ovog puta ćemo pozvati naše slušatelje da ćete danas od 5 do od 17 do 20 sati i sutra od 11 do 16, ako sam dobro zapamtio, na mjesto bivše roto garaže dijeliti besplatne porcije nektarine i breskvi.
1: Oui, c'est fort correct. C'est un roto garage, c'est un peu plus rond de aller avec le breskien, c'est la pesque de ressentir plus nectarien. Le faire quand une poule, parce que c'est un peu rien de la fontaine et je semble avoir tout le parachute, c'est un peu mozzarella, le basilic, c'est un peu italien, cuisine, parce que c'est un peu français, l'huile de voin, l'huile de fontaine.
0: A naravno, koja je poveznica bivše roto garaže i Francuske, jest Eiffelov toranj, odnosno saznali smo da je gospodin Nektariniš ujedno i idejni začetnik projekta koji će se tamo nalaziti, a to će biti parkirni mini Eiffelov toranj.
1: Arc de triomphe, tu sens pas plus une ex-projette, ce sera l'arc de triomphe.
0: Parkir ni slavo luk pobjede.
1: Oui, oui, ils en sont le patron, c'est le Eiffeleur, on se parle de l'avenir de Paris, on a un symbole de français, on a tout ça. Non, Mbappé, non Mbappé. Non Mbappé.
0: Gospodine Nektariniš, hvala vam na razgovoru. Puno sreće u vašem daljem radu. Sretno sa projektom. Sretno i utakmici za treće mjesto koju ne želite igrati. A mi se opet čujemo i vidimo nekim drugim slučajem, prigodom.
1: Aussi sans fleu, peut-être que c'est l'opportunité d'être sur son ton de Radio Pula. Je sens celui-là d'être français. Bon appétit.
0: Dajmo sad obuče majicu, molim te.

0: Radio
1: Tržnica.
2: Evo nas, 10 sati i 31 minuta, krećemo s Radio Tržnicom, 210 810, predbroj 052, pozivni. A koji nam je mail, ono, Matija?
3: Mail nam je radiotrznica@hrt.hr.
2: Tako je, evo imamo neki poziv, ali krenimo malo s mailovima prije da se rasteretimo.
3: Može, limeni kontejner dimenzije 3x2x2 metra, proizvodnja Cerovlje, 5 godina star, 900 eura. Hrastov, trpezarijski stol, korišten 3 mjeseca, veličine 180x90, 450 eura, sve u blizini Pule. A na telefon 0041 79 126 3418. Zatim prodaju se kozlići i pilići 095-815-0306. A sve kozlite i pilite morate potrpati u svoj novi Audi A4 2.0 TDI Premium 2010. godište, 202 tisuće kilometara. Vozilo je u odličnom stanju, redovno servisiran, nije uvoz, a ove godine je napravljen i veliki servis, zupčasti remen točnije. Registriran je do 5.2027. ručni mjenjač, komplet ljetnih i zimskih guma na pripadajućim felgama, zvati na 091-527-2709, a to je sve u Rovinjenje.
2: Evo, dobro, ovako za uvod, netko nam je već na liniji, da ne čekaju predugo, halo?
4: Halo, dobar dan.
2: I vama, dobar dan.
4: Prodajemo malo tele, ima ih više, znači muško i žensko, na broj telefona 098-434-534.
2: Zapisano.
4: Hvala, doviđenja.
2: Kako, pozdrav, kako se deklinira prodaja malog teleta?
3: Telefon.
2: Telefon, ali prodaja malog teleta?
3: Da.
2: Dobro. Halo?
5: Dan.
2: Dobar dan.
5: Prodaje se jednobrazni plug okretač.
2: Dobar dan. Prodaja jednobraznog pluga okretača.
5: Pietro Moro.
2: Pietro Moro.
5: E.
2: To je firma?
5: Da.
2: Ok.
5: Na 091.
2: Pietro Moro 091.
5: 504.
2: 504.
5: 5620.
2: 5620, zapisano.
5: Okolica Pazina.
2: Pazinština.
5: E, hvala lipa, bok bok.
2: Lijep pozdrav.
3: Čaj Pietro Moro, Moro je.
2: Tako je, svakako. Halo?
6: Dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Dobar dan.
6: Je, to
2: je. Je.
6: Da. Ja bih prodao nekoliko harmonika, imam trograsnik i četverograsnik. Sve su servisirane, uredne i vrlo jeftino, a ima i 4 komada diatonski.
2: Dobro, koliko to sve skupa? 4.
6: 14 komada.
2: 14.
6: 14 komada svi skupa.
2: Dobro.
6: Na mobitel 097 676 1964.
2: 1964.
6: Jeste.
2: Zapisano.
6: Hvala lijepa.
2: Molim. Lijep pozdrav. Znači, još nismo imali 14 čak komada.
3: Da, u 20 mane svaki dan jedno sviraš.
2: Da. Halo?
7: Halo.
2: Dobar dan.
7: Dobar dan.
2: Recite.
7: Prodaje se nadzemni plinski spremnik 1750 litara.
2: Čekajte samo malo. Prodaja nadzemni
7: plinski spremnik.
2: To je ono za, da, će bude u dvorištu.
7: Ja.
3: Nad zemljom.
2: Nad zemljom.
7: 1750 litara.
2: Plinski spremnik, koliko?
7: 1750 litara.
2: 1750, Allah. Dobro.
7: Da. Krovni nosači za Audi A3.
2: Krovni nosači za
7: Audi A3.
2: Audi A3.
7: I rezervna guma za Fiestu.
2: Rezervna guma za Ford Fiestu.
7: Da. 091.
2: Samo trenutak. Ford, sam skoro napisao Diesta. Ford Fiestu 091.
7: 971.
2: 971.
7: 31.
2: 31.
7: 35.
2: 35. Hvala lijepo.
7: Okolica Labina, hvala, pozdrav.
2: Može, evo, Bog. Hvala. Evo, Matija nastavi.
3: Prodajem domaće vino Malvazija, delam po domaću bez kemije. Nema Breaking Bad, dakle. Okolica Barbana, cijena po dogovoru za veću količinu, bolji dogovor. 098-625-352. Van je za vino bez kemije.
2: Uh-huh.
3: Prodajem mobile home, mobilnu kućicu 24 metra kvadratna, plus terasa od 24 metra kvadratna, dvije sobe, kuhinja, dnevni boravak za 10.500 eura. Tražimo osobu za čišćenje kuće za odmor na području Cerovlja. 091-160-8456. Još mi je onih 14 harmonika u glavi.
2: Pa. Da, ti sviraju.
3: Molim vas za objavu oglasa za prodaju suhih i zelenih drva Valtura i prodaju trake za sjeno 8 metara dužine, pogon, traktor ili zamjena za kosu, dupla, lama ili malčer za Ferguson.
2: Mm.
3: Zainteresirani mogu zvati na 091-504-8582.
2: Još jedan.
3: Prodajem usisavač na dubinsko i na paru. 052-219-181.
2: Odlično, idemo dalje s pozivima. Halo.
0: Dobar dan.
2: I vama.
0: Evo, ovako, prodaje se malčer, jače konstrukcije, jače verzije ili kako god. I bate se 0,85 težine, širina je 1,40 m. Ovako nov i malo upotrebljavan i cijena isto bi bila povoljna. Koga zanima, neka zove 098-925-6365.
2: Zapisano.
0: Eko, lijepi pozdrav.
2: I vama lijep pozdrav, hvala i sretno. Idemo dalje, halo. Halo.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Ovako. Imamo najprije za reći za motor Triumf. Ole ću sve reći u temu, samo ja ću to na brzake da ne dužim.
2: Kega interesa, će vas pitat.
1: Tako je, Triumf motor.
2: Da.
1: Ulike razne starosti. Za presadik, ma to više nije u modi, ma dobro, kukemu kuri je tega.
2: Uh-huh.
1: Aparat za varenje na žicu 500 ampera, trofazni, a kukemu kuri ko nov, malo je dela u redu stroj.
2: Da.
1: Kanuća sa nosačima i tunel.
2: Uh-huh.
1: Za karabinu crvena zastava 7.57 i plus prodajem karabinu koji ima dokumenat isto 7.57 crvena zastava.
2: Dobro.
1: Onda gremo naprijed. Dacia Duster crna 4x4 benzina, prodaje se, radi boje. Traktor Rakovica 65 konjskih snaga.
2: Jak traktor.
1: I pole još jedna particela mjare 200 kvadrati gradbena. I jedna freza koju ima ti za pruda. 150 i roka.
2: Ma to kupujete?
1: Da, to bi se kupio.
2: E, znači moramo naglasiti.
1: To bi se kupio.
2: Kupuje frezu.
1: Da.
3: Je problem koja je crna.
1: Kako?
3: Je problem koja je crna.
1: A jedino da dela u černi zemlji, da inače su crvijene. Ko je crna zemlja, ko će biti za crni ilača.
3: Koki je zove, da znamo. Referencije.
2: Znači, kupujete frezu, kakovu? Kako
1: 150 široka.
2: Metar i pol.
1: Da, ovako. 091.
2: Da.
1: 431.

0: Pozdrav, idemo dalje.
1: Halo. Pa dan.
0: I vama.
1: Halo. Evo, prodajem grijač za centralno grijanje na lož ulje. Marke Rijelo. Skoro nov. Dalje, prodajem inox bačve, jednu od 190 litara, drugu od... Pardon. Ona je 190, druga je 310.
0: Uh-huh.
1: Onda imam razne flaškone od 54 litra na dole. Onda bi imao jednu prikolicu za frezu ili motokultivator kojemu bi trebalo obnoviti pod i stranice.
0: Uh-huh.
1: To bi ja napravio sam ili da kupac u tu cijenu mu odbijemo raznu vrijednost.
0: Znači po dogovoru.
1: Da. Onda imamo drvene bačve, jednu od 120 litara i dvije od 100 litara.
0: 120 i, 100, i od 100.
1: Da, dvije od 100.
0: Dobro.
1: To se skupa na...
0: Pardon,
1: telefon,
0: znači drvene bačve, samo malo, jedna od 120, a dvije od 100.
1: Da.
0: Aha. I... Samo da još tu vržemo. I dvije od 100 na 0,9 nešto.
1: 0,9,5, uh-huh. 8,6, 2,1, 5, 4, 0.
0: Znači 8,6, 2,1, sam se malo pogubija, 0,9,5, 8,6,
1: 2,1,
0: da.
1: 5, 4, 0.
0: Zapisano.
1: Hvala lepa.
0: Hvala vama.
2: Koliko harmonika stane u te bačve?
0: Ti zna, to ćemo vidjeti.
2: Prodajem bačvu punu harmonika.
0: Bačvu harmonike. Toni, kad bimo mogli marketinški program udariti, još ćemo pričati.
2: Hydration break.
0: Hydration break. Halo.
3: Halo.
2: Dobar dan.
0: Izvolite, dobar dan.
3: Dobar dan. Prodajemo njive, oranice i livade. To su sve rađene, to nisu obrađene sve, tako da nisu u koruni, da more svaki to pogledati ako ga zanima.
0: Uh-huh.
3: Onda dva auta za dijelove. Prvi je Hyundai Elantra bijeli, a drugi Renault Scenic plavi. Znači, karoserija je jako dobra, u dobrem stanju, što se tega tiče. Ako bi ki moga, onka si ga mora inače niti, mm-hmm. zašto mi smo ga i vozili, tako da, eto.
0: Mm-hmm.
3: I tavelice krovne, 4 palete. To isto si more neki napraviti staze, bilo kakve, mm-hmm. ki to zna. Mi to ne znamo, pa nismo mi to neka promislili.
0: Da, pa vam ne rabi, ćete se rijetiti.
3: Da, da, da. I trobrazne pluge od Lakovića. I na broj.
0: Uh-huh.
3: 099-78-61-282. Ili kućni. 052-580
0: 178.
3: Tako je.
0: Zapisano.
3: Hvala lijepa, ugodan dan.
0: Ste rekli 052-580 ili?
3: 052-580-178.
0: Da, da, jer sam ja žbalja. Eko.
3: Eko.
0: Hvala lijepo.
3: Ajde, doviđenja, bog, bog.
0: Zdrav. Još jedan poziv, pa ćemo mailove ili marketing. Halo.
4: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Ja imam jednu frezu od 2 metra širine sa ravnim zubima za proda, za traktor.
2: A po koliko je iskao u Nišjor metari?
4: Da.
2: Ne, smo imali jednog kišće frezu, ali bilo koliko, metari i po?
0: Koliko je vaša?
4: 2 metra i ravne zube ima.
0: Uh-huh. Koliko
4: to je
0: vaša?
4: Puno boja nego neokrugle.
0: Da, koliko je vaša široka?
4: 2 metra.
0: E.
4: I ima maslinovo ulje, veća količina. Ako treba, neka zovu ozbiljni kupci, ne ovi od politra.
0: Uh-huh.
4: I ima jedan troprazni puk, Olt Osijek.

0: Radio
1: Tržnica.
2: Evo ga, idemo dalje, odradili smo marketing.
3: Kako ti vodiš Radio Tržnicu i sviraš gitaru? Mene to fascinira. To
2: ne
3: znam, i tipkaš.
2: Ne znam ni ja kako. Ne znam ni ja kako to. Da, s nogama sviram. Halo?
4: Prodajemo drva za pizzeriju na broj mobitela 098-698-1990.
2: Kažite mi još jednom broj. 098?
4: 698?
2: Da.
4: 1990. Hvala lika.
2: Hvala vama. Pozdrav.
4: Pozdravo.
2: Idemo dalje. Halo.
5: Da, tako kažem, želim dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Dobar dan.
5: Ja, kad se tako škrcoži da naska, to je tako.
2: A gre, nu, teplo je.
5: A gre, po boku, ali su.
2: Zbog
5: ja bih manje da ga probao Vinkovića za prodati, klimu sam riješija.
3: Gre, on po boku.
5: Je, bome, još.
2: Klima puše po boku.
5: Eko. I jedna Benassi dizelka 10 konji.
2: To je kosilica?
5: Ne, kopač. Ili kopačica, kako ki zove.
2: Ako je Benassi, onda je kopač.
3: Pogledajte spot ko je kopač ili kopačica.
5: Jutorelija, ma teške cuoži. Jedno, bići jese, BCS kosilicu, da tako kažem.
2: Bići jese.
5: Da tako kažem, da to je danas vaša besida, je danas da tako kažem, sluša jutro, da tako kažem, o dobro. I jedna batuje kosilica samo na gas mištjela Tomos, dva kola.
2: Samo na gas?
5: Da.
2: Ona nema frene?
5: Ne. Frmaš, na fazoće paš i nema.
2: Nema, sigurno, samo na gas.
5: 091.
2: Da.
5: 7364. 514, ja sam tu negdje polidup.
3: Da, tako kažete.
5: Eko, živio, Bog.
2: Pozdrav, šinjor, lijep pozdrav.
5: Halo, Bog.
2: Uraja, sretno.
5: Bog, živili.
2: Idemo dalje, halo.
6: Dobar dan. Prodajem Fiestu, 1.3, 98. godina, 10. mjesec, registrirano do 10. mjeseca. Sada. I prodajem bicikl s motorom Thomas APN 684. na broj telefona 097-660-5258.
2: Polako, 097.
6: 660-5258.
2: 5258.
6: Hvala vam lijepa.
2: Može, hvala vama, lijep pozdrav.
6: Zavđenja.
2: Pozdrav. Ok, idemo dalje, halo.
7: Halo.
2: Dobar dan.
7: Dobar dan. Prodajem Renault Megane Caravan Twin Access do 28. registrirana do 27. godine.
2: Uh-huh.
7: Godište je 2008. Broj telefona 098 403 067. Hvala.
2: I hvala vama.
3: Ja ću u svoj Megan početi stavljati biljno ulje, pa će biti Renault Vegan.
2: Halo.
8: Dobar dan.
2: Izvolite.
8: Jedne diške dvobrazne za Fergusona imamo za prodat. Jednu kopačicu Pazbo dizel Lombardini 530. I jedan polo auto u odličnom stanju. Dizel, Miljari 900 SDI, običan.
2: Uh-huh.
8: Na broj 098.
2: Da.
8: 422. 578.
2: Mi možete ponoviti, čas ste rekli, nakon između diskova i auto i polo.
8: Kopačica.
2: E, da. Nisam
8: rekao. Kopačica, Lombardini 530.
2: Lombardini, Italijanka.
8: Tako je, Italijanka.
2: 530.
8: Tako je.
2: Ok, zapisano. Hvala, šinjor.
8: Na svidanje,
2: hvala lijepo, pozdrav. Idemo, još jedan poziv pa da vidimo što nam je ostalo od mailova, halo.
9: Dobar dan. Ja bih maza prodati jednu prikolicu za Tomu Vinković.
2: Da.
9: I jedan plug jednobrazni za Tomu Vinković.
2: Mhm.
9: I matikice, onih 7 matikic Laković, isto za Tomo Vinković.
2: Matikice?
9: Ja.
2: Možete ponoviti, znači Matikice?
9: Isto, Laković.
2: Aha.
9: Proizvodnja Laković za Tomo Vinković.
2: Uh-huh.
3: Kao mobiter... izmjena u nogometu.
9: Molim?
3: Kao izmjena u nogometu, Laković za Tomo Vinković. Tomo Vinković da. Ulazi.
9: Da, da. E, na mobitel 098
2: da.
9: 92 22 935.
2: Zapisano.
9: Hvala lipa i doviđenja.
2: Do slušanja, sretno. Halo, odnosno Matija.
3: Prodajem više harmonika za Tomo Vinković. Nisu, pardon, to mi je mail prije bio. Dakle, više harmonika prodaje gospodin Božo, Hohner Lucija 96 basova, Arpeggio 60 basova, Talijanska, Student 72 basa, 48 basa, Honika i Loib 40 basova. Zbrojite te basove pa ćete znat koliko sve može imati basova.
2: Jako je nisko je baso. Tako.
3: Sve harmonike su dostupne u Puli sa koferima i sa remenovima, ispravne i super stanje, zatim rezač, pločica i manjeg kamena 220 V i sa vodom i na kraju elektrobicikl od Bosove baterije i Bosovog motora Kaonov sa baterijom se može nešto više od 100 km preći, dakle onu plažu u Crnoj Gori možete skoro pa 10 puta. Sve gore navedene stvari su ispravne i odmah dostupne u Puli. A broj koji je privremeno dostupan 052 511 017. Lijepi pozdrav gospodine Božo. A gospodin Milutin traži pomoć u kući, po mogućnosti medicinska sestra, na 097 600 5604. Pozdrav iz Krnice piše. Prodaje se Range Rover Velar 98.000 km, 2018. godište, registriran, nove gume u odličnom stanju, cijena po dogovoru 091 513 1347.
2: Imamo još koji mail?
3: Imamo ih.
2: Ima ih. Ajmo onda još malo poziva. Halo.
0: Dobar dan.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Prodaje se ručno kvačilo za invalide. Pod ruku kvačilo koje dolazi. I dvovratne pluge za Fergusona od Osijeka. Firma Osijek koja je bila dvovratne plugove.
2: Uh-huh.
0: Pojačani lemeši. Uh-huh. Na 091
2: da.
0: 526 5146. Puno hvala.
2: Hvala vama. Lijep pozdrav. Idemo dalje. Halo.
1: Ja vas zovem drugi put.
2: Da.
1: To zaboravio, ja bih kupio jedan malčer od 160 cm širine, malčer.
2: Uh-huh. Van rabi.
3: Da smo imali bili.
1: Da, ako je po mogućnosti za teške uslove rada, sa čekićem. Na telefon 098 219 301. Hvala lipa i ugodan dan.
2: Pozdrav. 301.
3: Da.
2: Dobro.
1: 301, da. Hvala,
2: hvala lipa, lijep pozdrav. Idemo, halo. Čujemo se?
10: Ako mi možete ponoviti broj od kopačice Benasi.
2: Da, samo trenutak. 091
10: da.
2: 736
10: da.
2: 4514.
10: Samo malo. 45 14. Ok, hvala lipa.
2: Hvala vama, pozdrav. Idemo pozdrav. Dalje. Halo.
11: Halo.
2: Dobar dan.
11: Dobar dan.
2: Reci.
11: Ovako, prodajem jednu kosu duplu lamu superior 180. I balirku, roto balirku Ferabuli. Traktor Mase 148. Halo.
2: Da, samo vidaj. Traktor koji?
11: 148 Mase.
2: Uh-huh.
11: 50 konja, da. I jednu prikolicu za stajsku gnoj. Evo, toliko.
2: Broj?
11: Broj 095
2: uh-huh.
11: 56
2: uh-huh.
11: 77
2: da.
11: 433.
2: Zapisano.
11: hvala lijepa, ugodan dan.
2: Pozdrav, 3 minuta je do 11 sati, imamo li još poziv, Toni, ili da idemo još završiti mailove? Ajde, Matija. Halo.
12: Halo. Halo.
2: Izvolite.
12: Da. Ja bi imao dvije stvari, dobar dan. Imao bi jednu perilicu za suđe, kandis, koronova. I još jednu stvar, sjedalice za u auto, za djecu, dječje sjedalice za u auto za djecu do 5-6 godina, od 0 do 5-6 godina. Dvije, te stolice su Kiko, prvoklasne, broj telefona 095 888 4452. Hvala lijepa.
2: Hvala vama. Lijep pozdrav. Matija, izvoli.
3: U Fažani prodajem, ne ja, nego gospodin Smejla, u Fažani prodajem dvosoban stan, odlična pozicija, blizina mora, 097-684-3485. Zatim imamo suha hrastova drva i bačvu od stakloplastike, poklopac na zrak 500 litara, prodajem Seat Cordobu Vario 1.9 SDI 2002. godište, motor odličan, registriran do 4. mjeseca 2027. 095-901-5431, te poljoprivredno zemljište se prodaje u Limskoj Dragi u naravi oranica. Površine 1330 metara kvadratnih u najplodnijem dijelu Limske Drage naziva se Valun. Cijena je po dogovoru 0043-664-175-9970.
2: To su nam svi mailovi.
3: Da.
2: Dobro, imamo možda za još zadnji poziv, a Toni. Još dva forši. Halo.
13: Halo.
2: Dobar dan.
13: Dobar dan. Imam za prodati na baču želje za 2000 litara za lož ulje.
2: Dobro.
13: I plamenik ili peć od 30.000 kalorija. Onda jednu baču od 500 litara inox.
2: Samo trenutak, plamenik od koliko kalorija?
13: 30.000.
2: 30 kilovata.
13: Da, to je spremno samo za centar, samo kaloriferi imati spremno za
2: centralno.
13: Da. I ima jednu baču od 500 litra inox i jednu 150 pakirano nova, u 150. Na broj telefona 091.
2: Da.
13: 565.
2: 565.
13: 3698.
2: 3698.
13: Ajde, hvala, doviđenja.
2: Do sljedećeg susreta. Idemo.
13: Hvala,
2: zadnji poziv, Toni. Halo.
14: Dobar dan.
2: I vama.
14: Evo, prodajemo plug jednobrazni. Ima pomoćni je, na tri položaja može.
2: Dobro.
14: Onda prodajemo vagu do 250 kg, onaj starinska, no, vaga sa utezima. Onda prodajemo bačvu od inoksa od 200 litara i jednu od 320.
2: Bačva od 200?
14: Ja, i jedna od 320.
2: Ovo ima nogice, taj. Ova 300.
14: Da, ima nogice, da. I prodajemo motor Moto Guzzi Falcone 500. 1974. godište, oktajne sa originalnim papirima.
2: Koliko kubika Moto Guzzi?
14: 500, Falcone 500. Falcone je euro i 500.
2: Može.
14: E, telefon?
2: Da.
14: 098.
2: Da.
14: 517.
2: 517.
14: 852.
2: Zapisano.
14: Puno vam hvala.
2: I dobro. Hvala vama. Dobro. Evo.
14: Sadnji spot.
2: Sa Moto Guzzi Falcone završit ćemo današnju radio tržnicu. Nije u zadnji moment ništa uletilo od mailova.
3: Ništa.
2: Tako da 11.01 ide glazbeni broj i krećemo sa top 12 listom Radio Pule. Hvala svima koji su zvali.
15: Radio Tržnica.

0: U nedjelju 12. srpnja zauvijek nas je napustila Arinka Šegando, naša legendarna Šjora Špija. Njezina emisija ostavila je neizbrisiv trag u povijesti Radio Pule. Duhovita, iskrena i uvijek bliska običnom čovjeku, njezinim dragim penzićima. Ostaće trajno u sjećanju brojnih generacija naših slušatelja koji su s osmijehom pratili njezine zgode, dosjetke i životne mudrosti ispričane kroz njezin prepoznatljiv humor i puležanski izričaj. U ime djelatnika Radio Pule izražavamo iskrenu sućut njezinoj obitelji, prijateljima i svima koji su je voljeli i poštovali. U nastavku poslušajmo posljednju emisiju Šjore Špije, emitiranu prošle subote. I kako bi Arinka rekla, šu le reće. Gori uši.
1: Alo, alo, ula, ula, ode još sve Radio Pula! Šjore Špije, to sam ja, alo, me čujete, alo, javite se.
2: Ma ne čujem ti ništa, ponovito.
1: Alo, alo, ula, ula, ovdje još svak Radio Pula. Ja sam Bel Moreto, Šjora Špija.
2: Dobro, će mi puknuti telefon.
1: Alo, se sjećate mene, još svak.
2: A što misliš ti da sam
1: pa
2: ja?
1: Pa ne znam.
2: Izgubljen slučaj?
1: Pa...
2: A, no.
1: Jevi ga.
2: Šalim se ja. Da. Sve u redu, idemo delati Bel Moreto.
1: Ajde, idemo.
2: Perke, tu nema vremena, znaš.
1: Da
2: mi lijepo pozdravimo
1: da.
2: Naše drage, lijepe, belišime slušalce, naše penziće i penzičke. Im želim dobar dan, dobar ručak,
1: da.
2: Bon appetito, ko jede.
1: Da.
2: I sve tako. I da krenemo da. Sa tom čakuljadom, ne?
1: Ja, nakon ste. Ma di ste vi meni, ma kako ste vi?
2: Ma dobro sam.
1: Znate, ono...
2: Dobro sam, kako sam pasala šetimanu, mislim.
1: Aha.
2: Pa na razlijem...
1: Ma ne, onda vi pitate penziće.
2: A penziće, penziće, kako ste pasali šetimanu?
1: Da, hej.
2: Su rekli dobro.
1: Da. A si joj spija, vi samo zajebavate.
2: Šta si
1: mojte biti zajebavate.
2: A, tako si kaže,
1: da.
2: Lijepo.
1: Da.
2: Šta je fino, je fino, a šta je prosto, je prosto.
1: Da, dobro,
2: eko, ali... Bom, andemo. Idemo da ti počinem iz početka. Penzići ću početi iz početka. Evo, dar ovako,
1: dobro.
2: Nekada, davno, nekada bi bila napravila obično.
1: Znači?
2: Džir po merkatu.
1: A to?
2: Da, a tako i...
1: U prošlost.
2: Mislio je penzići.
1: U prošlost.
2: Da, u prošlost.
1: Aha, dobro.
2: Ali sada više nekako... Nije moment, znaš.
1: Jer nema više prošlosti, to.
2: Ne, nema, samo budućnost. Čudna. A nema ne detektirati.
1: Ovo je jako lijepa misao.
2: Da, samo budućnost,
1: da.
2: Ali ne znamo kakva. Moramo
1: nikakva.
2: Biti optimisti. Optimisti jer ako ne smo gotovi.
1: Da, dobro.
2: Eko, i onda kažem, prije sam delala džir po merkatu, a
1: da.
2: Sada lijepo, u mojoj kužini... Delan žir po internetu. Vidiš?
1: Veliki, veliki prostor će špijati.
2: Pa nego šta? I onda tako žirivam po tim žurnalima, znaš, pa gledam šta da. Ima u tim žurnalima, ne?
1: Kako,
2: da vidimo kako stojimo, ne?
1: Ajde, objasnite.
2: I onda imaš najviše, najpopularnije ove Crna kronika.
1: Aha, to volite.
2: Da, ne, baš oma, volim i ne volim, depende, ali se zgražavam koliko ne. Toga ima.
1: A to.
2: Volim, ne volim, nije važno,
1: da, voliš,
2: ali koliko tega ima, pa onda sve govorim, u naše vrijeme nije bilo tako bogati.
1: Da,
2: nije
1: bilo manje.
2: Tako, puno manje, skoro, jako malo.
1: Aha,
2: a ovo da. Sada glavne stvari, ne. To je nešto, ali da. Nećemo o tome. Onda ima festivali, kantanti, pjevači, koncerti, koja je la...
1: A svaki dan
2: ne znaš više, svaka budala dođe da. Pjevati u areni, tako nekad samo ko je bio ovako ahaha.
1: Da.
2: A sada ja ne znam, možda sam ja zaostala pa ne poznam sve
1: pa,
2: te zvezde.
1: To
2: postoji svijet, te zaostali.
1: Zaostala
2: sam, da, pa dobro.
1: Da.
2: Ok, i onda tako dalje, i onda da. Idem na, ajde da napravim taj žir po merkatu, ne?
1: Da.
2: Ali mislim na internetu.
1: Da.
2: I onda vidim, imaš svega bogati? Svega ima.
1: Na internetu.
2: Na merkatu.
1: A na merkatu?
2: Da, ima svega i domaće je stiglo, domaće lubenice, domaće pomidori pomalo i tako. Ja sam rekla, hvala Bogu, znaš.
1: A zašto spominjete internet?
2: Zato što gledam na internetu, Mona.
1: Ama koji?
2: Skuža, ali baš mi je pobjeglo.
1: Da.
2: I onda, znaš šta, i onda gledam pošto povrće, pošto voće, i tamo 4 eura, tamo 5 eura, tamo 3 eura, i samo moraš ti manje od 50 eura i ne treba da ideš van iz kuće.
1: Znači, cijene su različite.
2: Da, a vidiš, još jedin doma pa ne trošim.
1: Da.
2: I onda, ajde, napravim žir po...
1: Po?
2: Po peškariji.
1: Opa, baš.
2: Per la peškarija. I onda mi pišaju zubi. Jer vi, pa vidim tu orade.
1: One lijepe ribe.
2: Da, 14 eura. Brancini po 30 eura.
1: Pa,
2: a šta najviše, zašto mi najviše pišaju zubi?
1: Zašto?
2: Za škampe. Nisam ih vidjela 100 godina.
1: Da, pošli nekaj ih i ne biste prepoznali.
2: Ne bi sigurno.
1: Da.
2: 36 eura, znaš.
1: Da, koji su to?
2: Škampi, kaže. A ne piše veliki, mali, kakovi. Nema veze, ja zamislim.
1: Aha,
2: one lijepe velike što smo nekad u mraku. Išli jesti u pomer, u banjole.
1: Suvi.
2: Svaka budala je išla. Či uzo svoj auto, e vi ja tamo... Čučati, razumiš ovu riječ?
1: Čučati
2: škampe. Onom dobrom šugu, to je bilo nešto. Ali onda nam nije bilo skupo, a sada...
1: Ne, da onda se je moglo svako to...
2: Kako da se nije moglo? Se moglo, ja se sjećam. Nismo baš bili neki bogatuni, ali pune su bile oštarije. Svi su zderali, begorito, i rakove, one tamo, grancevole.
1: Lomili.
2: I one pedočije. Se sjećate penžići, datule. Nije bilo šta nije bilo. E, tako.
1: Aha, zabranjene stvari.
2: Da, ne znam sada. Sad je sve zabranjeno.
1: Govorili zabranjenu stvar.
2: Baš me briga, onda je bilo tako. Mi smo jeli doviđenja. I smo čučali, i smo ližali prste i brkove. Tuto iz jeme. I onda sada nema ni šardelja, bogati.
1: Ma ima.
2: Ma nisam vidjela, tamo ne piše.
1: A to je drugo, ne znam čem piše.
2: Na mom internetu ne piše da ima šardelja. I onda ja odmah stupi da se sjeti.
1: A ma, kizno na moj internet, ča bi pitala.
2: E, pa idi vidi.
1: Da ja gledam na internet.
2: Na moj, u glasištri ne piše ništa za šardelje. I onda sam se ja zajedno domislila. Ma, ta vrajza nostalgija me pa, kako se reče?
1: Pukla.
2: Me pukla, da.
1: Da.
2: I onda se sjećam kad su šardelje bile po 5 kuna.
1: Da, pa dobro,
2: 5 kuna kila, a još su na rivi penžićima davali jeftinije.
1: Da, ono kod brodova, tako
2: se sjećam.
1: Bili hitili, kako se reče, bez vaganja.
2: Ma da, ona, od prilike, od oka.
1: E, od oka, ali od oka više bi ti bili dalje.
2: E, sada ništa, ne znam sada kažem, a kažu za nas penzionere da su najzdravije te sardele, ne?
1: Da,
2: jer ima omega da je tamo.
1: Omega
2: ima, ali ja ne vidim ni omega ni sardele. Sada molim te ispitaj.
1: Fale sardele, fale i omega.
2: Da. E,
1: veramente.
2: Da. A sad ćeš, mi kad idemo na markat, moramo razmišljati dobro koliko ćemo i kako ćemo, znaš?
1: Da, nisve svejedno.
2: Nije nikako svejedno, ljudi se špakivaju glavu, bogati, kako da kupe šta im treba, a da potroši šta manje. To je jako teško, znaš?
1: Da, danas je to ozbiljna stvar.
2: Ozbiljan problem.
1: A ne zajeban.
2: A mi se sviđa jedan Penžić u žurnal, onaj naš živčani Penžić, .hr, je reka.
1: Da.
2: Ovako je reka. Slušajte, Penžići, kako je lipo reka.
1: Da.
2: Taj Penžić.
1: Alo.
2: Da.
1: Da.
2: Tako je rekao.
1: Kako?
2: Mirovine ispod 1000 eura nemaju šta tražiti.
1: Kako je?
2: Ja pješkam.
1: To bi trebalo fiksirati situaciju ispod milijar.
2: Nemaju šta tražiti.
1: Nije.
2: Se slažete bi Penžići?
1: Da, gotovo.
2: E, sa tim, ja mislim da sigurno da. Jer on kaže da je sramotno, evo i on kaže
1: da
2: danas ima jako puno Penžića što žive s bjednom mirovinom, nižom od 500 eura. Svaki treći penzioner živi sa 430 eura. Preživljava, kaže. I tako je, onda je kritikao.
1: Da, ma da.
2: Ove vladajuće je kritikao.
1: Sigurno.
2: Sa se tamo prepucavaju, kaže, na političkom vrhu. Da. Ali u umirovljenika, a i u strankama, od umirovljenika, isto se prepucavaju, ne?
1: Aha.
2: Nije, kaže, ja sam radio 43 godine.
3: Da.
2: I nemam pristojnu penziju kakovu bih htio imati, kaže.
3: Da, da.
2: Pa onda da malo nadopunim,
3: aha,
2: šta radim?
3: Radim.
2: Šta radi on?
3: Šta radim?
2: On je čuvar zgrade, kako se
3: aha, reći. Čuvar zgrade.
2: I pere stepenice.
3: Je, jebi ga, vidite.
2: A, penžići, šta vi da, kažete na
3: dobre.
2: To? I onda zaradi tamo neku sitnicu, znaš.
3: Da, sitnicu, ali ovako malo movimenta
2: ja ne znam.
3: I tako, ne?
2: A lijepo se sjećam da sam da. Pred par dana vidjela,
3: da.
2: Onako da žbriš, samo da. Sam vidjela, znaš, da. Našlo ovako.
3: Aha.
2: Nažalost nisam čitala sve, danas sam tražila taj artikulo, nisam ga našla.
3: Da.
2: Ali je pisalo kako se Plenki hvalio.
3: Plenki.
2: Noštro Plenki.
3: Plenki.
2: E, kako su...
3: Alo, Plenki.
2: E.
3: Moram naglasiti
2: da, mislite,
3: da,
2: da
3: on kapi.
2: Ma ima on druga pošla, bez mu reći.
3: A nema veze, šerpi, onda će mu reći oni njegovi. Ej, evo te zvao je Franci. Plenki!
2: Da, i špija.
3: Da.
2: I onda šta se hvalio?
3: Šta se hvalio?
2: Kako su penzije porasle, otkad je, on,
3: otkad je on,
2: za 107%.
3: Orka, evo, će da špija.
2: 107%.
3: Moli lijepo.
2: A ja mu kažem.
3: Da.
2: Znači, Plenki mio,
3: aha.
2: Da su trebali narasti da. Puno više.
3: Da.
2: Kad su ljudi
3: nezadovoljni.
2: Barem 200%.
3: Da. Evo.
2: Kad ljudi nisu zadovoljni, znači da tih tvojih 107% je ništa.
3: I nekako znaš, jer špija, u ime oca, sina duha, malva dvije, Samante Fox, Lige za boj protiv turizma, ispod 1000 eura penzija, nije.
2: Nema šta tražiti. A znaš šta, Belmore,
3: da.
2: Ovima gore i Plenkiju i njegovoj ekipi tamo,
3: da.
2: Oni su zadovoljni, njima je lipo.
3: Ma njima je super.
2: Njima je glavno da se ne da. Zamiru nikemo
3: da.
2: U Briselu,
3: da.
2: Da se lipo fotografivaju,
3: vidite,
2: da se rukovaju.
3: Anke liplje izgledaju ovako, nisu debeli, ružni, nego...
2: Ma kako ko ima tamo monštruma koliko hoćeš? Ja sam
3: ma,
2: gledala.
3: Ja ne govorim za to, ali fizički izgled im je okej. Okay.
2: Vidim da si ljubomoran, je više puta si spomenuo to, a, njegovu a, liniju.
3: E pa on a, jako lijepo izgleda.
2: Dobro, ali ja kažem da je njemu najvažnije da se on lipo fotografira.
3: Tako je.
2: I rukova.
3: Tako i treba.
2: Sa von der Leyen.
3: E.
2: I oni moštavim,
3: ostavim,
2: po mojem mišljenju, nesposobnim,
3: potpuno,
2: potpuno nesposobnim ljudima tamo.
3: Političarima.
2: Zavoditi normalnu politiku svojih država i svojih građana.
3: Da. I isticati ljubav prema onima ke vode. Jer oni ističu... Ne ljubav se razpija.
2: Oni sada ističu, imaju fiks ideju sa tim ratom.
3: Oni su ludi.
2: Sa ratom.
3: Da, poludili.
2: I tu su fokusirani.
3: Da.
2: I to, samo o tome bi nam pričali. Kao da je to nešto fantastično.
3: Da, da, da.
2: Ovaj, budućnost sa,
3: to,
2: sa
3: da,
2: ratom. Ne, da. Ja, meni se, nemoj se ljutiti. A meni se Farada nisu...
3: Kemu ste rekli?
2: Evo što tako za reći. Volim biti fina.
3: Ja sam mislio da kemu govorite.
2: Na
3: meni je li nikemu drugi?
2: Govorimo im penzićima.
3: A,
2: mi se Parada nisu...
3: Alo,
2: mi se Parada ovi tamo gori nisu normalni. To je moje mišljenje, ne mora niko tako misliti.
3: Da.
2: A?
3: Ali vi to govorite njima sad, vašima.
2: Da.
3: Dobre. Morate biti jasni.
2: Sam jasna, sam jasna. I samo tuto im sjeme kada pogledaš,
3: si.
2: Diže ti se tlak.
3: Zašto?
2: A mi ne želimo da nam se diže tlak.
3: Bogu čuvaj.
2: I zato evo imamo da. Nešto za utjehu, evo. Da se lipo utješimo.
3: A to
2: i sam isto čitala u žurnal.
3: Aha.
2: Lopovi na sve strane.
3: Da.
2: Kako bi rekli u Španiji.
3: Kako?
2: Estafadores.
3: Estafadores.
2: I ladrones da todos partes. Na sve strane.
3: Ladrones male.
2: Da todos partes.
3: Da.
2: Čo, puni žurnali.
3: Aha.
2: Na internetu i, ne? Puni da. Kriminala. To sam već rekla, ali evo ponavljam.
3: Da,
2: svašta sam čula, Belmoreto.
3: To
2: svašta,
3: je crna kronika. To.
2: Svašta sam čula. Ali ovaj moment mi je novo, pa
3: da.
2: Bih htjela ovako malo da podijelimo to sa našim pezičkama i pezićima,
3: da
2: budemo aptak, vajk, da budemo alerta,
3: aha,
2: i da imamo gori uši i da mozak uključimo
3: da,
2: da nas neko ne zahebe.
3: To,
2: jer to
3: da,
2: svaki
3: da,
2: dan delaju.
3: Da, svaki dan še razpijaš.
2: Si čuo ti ovo?
3: Čuje sam.
2: Si čuo ti u Galižani?
3: Ne.
2: Šta se desilo?
3: Šta se desilo?
2: Jedna penzička i njezin muž
3: da.
2: Su tamo, su pasivali ovi šta skupelju staro željezo,
3: aha,
2: stare frižidere, stare veš mašine, to skupelju,
3: da.
2: Tako ti javljaju preko ovaj megafon.
3: Okay.
2: I onda je ona rekla, da, da, dođite, dođite, ja imam.
3: Aha.
2: Imam tu neki namještaj i neko tu stvari i željezo, to možete ponesti ča. Sva sretna, znaš, da, da, se riješi. Jer to ti smeta, ne? U korti, to ti smeta.
3: Da.
2: E allora, fio mio, o dva su bila.
3: Dva.
2: Ova dva, estafadora.
3: Ovi...
2: Šta skupljaju.
3: To,
2: i onda ona i njezin muž su im pomagali. Su pomagali da to krcaju, kapiš?
3: Da, da.
2: A dok li su oni to pomagali, delali, onaj drugi partner, estafador, on je lijepo po kući im očistio.
3: Praznio kuću.
2: Praznio kuću, ali ne željezo.
3: Da,
2: nego
3: da,
2: zlatne stvari od zlata, nakih i to.
3: Valjalo, da.
2: Ma sam to cijelo, sam reka, to nije normalno.
3: Ma stvarno. Ja,
2: ste čuli, ja. Pezići?
3: Jezivo, jezivo.
2: I onda poslije meni dole u taj artikul, ne?
3: Da.
2: I malo mi je komično, ali kaže da policija upozorava.
3: Upozorava.
2: Posebno starije osobe.
3: Da, da.
2: Da budu oprezni pri puštanju nepoznatih osoba u dom. To sam već rekla 100 puta.
3: Da,
2: i oni su to 100 puta napisali.
3: Aha.
2: Ali mene to čudi, jer kaže, počinitelji se često predstavljaju kako prodavači, sakupljači, pripadnici vjerskih zajednica,
3: da.
2: Ili službene osobe iz banke i tako dalje, i policioti i to, samo da vam uđu u kuću.
3: U kuću.
2: I onda koriste lijepo našu nepažnju.
3: I onda nahebete.
2: Našu nepažnju iskoriste, jer mi smo naivni, ne vidimo nikad ništa loše.
3: Tako.
2: Mi smo penzići dobri
3: penzići,
2: ljudi.
3: Da.
2: Naivni. I za to vrijeme lijepo nam ukradu šta se njima, šta nađu, kapiš?
3: Da.
2: I sada ovo me čudi. Građanima se savjetuje da prije otvaranja vrata provjere ko je posjetitelj i šta želi.
3: Da.
2: A kako ćeš provjeriti?
3: Ali na špiju si razpio.
2: Da, i šta onda?
3: Ne dopriti vrata.
2: I on će tebi šta će ti reći?
3: On,
2: ja, ja sam ljupo, neće ti reći.
3: Ne,
2: i onda će ti... Da osoba koja se predstavlja kao službene osobe, da tražite od njih dokumente ili iskaznice, pa oni mogu to falsificirati.
3: Če raspija ne dopirati vrata.
2: A šta da ti kaže?
3: Samo rečite,
2: ovdje... Ali čekaj, nije to sve, nije to sve. Šta kaže policija?
3: Da.
2: Ako nepoznata osoba uđe u kuću, u dom, pazi sada.
3: Da.
2: Potrebno ju je stalno držati pod nadzorom.
3: Kako?
2: Znači, mi penzići moramo stalno paziti da ne bi ona negdje otišla i nešto nam pokrala. Ma
3: kao da vi ništa morate činiti.
2: Da, pa on te može gurnuti.
3: Pa da gurnuti.
2: Na pod bio je takvi slučaj.
3: Još te razbiješ.
2: Insoma, da. Insoma, treba naći neki drugi ali najbolje ne otvoriti nikom ništa.
3: Da, da.
2: Ali vidiš, ovi ljudi u Galižani, oni su bili vani. To je druga priča.
3: Da, oni su pomagali.
2: E, šta da kažem.
3: Mama.
2: Bom. Ajde, ljudi, moramo paziti na sve moguće stvari. Stalno puni džurnali su tih krađa od tih penzića.
3: Fait attention!
2: A, majko.
3: To je na francuski, znate.
2: Bom.
3: Ovo, fait attention.
2: Slušaj, penzići, jeste vi znali da jedan penzioner, kod nas u Hrvatskoj, koji ima, na primjer... milijardi i 800 eura penzije, to su ovi gore, on spada u korisnika zakonom određene najniže mirovine. On spada u zakon određene najniže mirovine.
3: Da.
2: Zapamti to, Belmoreto. A onaj koji ima 400 eura penzije,
3: 400?
2: on je zakonski najniža moguća mirovina. On je korisnik zakonski. Ja sam kapila nakon što sam 10 puta pročitala.
3: No, kapitom kad sam
2: ja sam 10 puta to pročitala.
3: Da.
2: Znači, tu su razlike.
3: Aha.
2: Razumiješ? U statu. Razliku. U status.
3: Status.
2: Status.
3: Status.
2: Da. Ovaj tu sa 1.800.000 ima status da je korisnik zakonom određene najniže mirovine,
3: aha.
2: A mi drugi, ovi sa 400, mi smo određena zakonska najniža moguća mirovina. Ja sam pitala, ča je to?
3: Da.
2: I ne samo, anche in spagnolo sam pitala.
3: A da. Estra...
2: Che es eso?
3: Oh.
2: Che es eso? Nisam kapila, penzići, ako ste vi kapili...
3: Da, kenga ste pisali?
2: Svaka vam čast.
3: Ovi estrafadore su ni, kako ste reći?
2: Ma da, to smo već rekli, šuti, molim te. Dobro, ja se nadam da i dalje naš premijer vodi brigu, jer je bija reka,
3: da
2: treba paziti na rast cijena, i usluga da. Za vrijeme turističke sezone. Da, da. Da ne dođe, da se ne digne i da ne dođe do inflacije.
3: Dignut će se,
2: ja se nadam da on to pazi.
3: Sve se diže što je, znate onu pjesmu.
2: A šuti, molim te. Bomb.
3: Idemo.
2: Koliko imam još vremena?
3: Još malo, vrlo kratko.
2: Sam ti rekla da sam vidjela da
3: U Kini
2: su uveli policijote robote.
3: Opa,
2: a?
3: Kako funkcionira?
2: Ništa novo.
3: Meni to izgleda simpatično.
2: Policijot te robot
3: da,
2: te zaustavi
3: da. Kaže,
2: i kaže kod njega nema mile lale.
3: Aha.
2: Nema ono da će ti oprostiti, da će ti shvatiti, da ćeš mu objasniti, da ćeš ga podmititi.
3: Da, nema šanse.
2: Da, nego on samo tr, roboti, policijoti.
3: On je registrirao i to je to. I to je gotovo.
2: Gotova što?
3: Kao što je gotova emisija Šera.
2: Ma nije moguće.
3: Da,
2: ma šta reći gotova? Bo slušaj, ja sam gledala prognozu za sutra. Aha. Da obavještim Pezića ako slučajno nisu.
3: Tako.
2: I kod mene piše da će biti oluja.
3: Sutra?
2: Da.
3: Ozbiljno.
2: Šta kažeš ti na to?
3: Evo.
2: Ja bih volila malo da padne, da nas malo...
3: Da, ali ne oluja.
2: Ne oluja, ne. Prošli put, kad je bilo? Prošli mjesec.
3: Ono lome stabla.
2: Tako su rekli da će biti oluja i onda su me zafrknuli, znaš kako, jer sam sve brzo moje cvijeće, šterase sam stavila unutra da mi ne bi pokvarilo vjetar i to. I ništa nije bilo.
3: Ništa.
2: I čekam ja to oluju cijeli dan, cijelu noć, ništa.
3: Niste mogli je zvati.
2: Ma, godito, deka gar...
3: Oluja,
2: ma ne, nego sam rekla ove meteorologi malo neka se poprave malo, da nam ne pričaju. Allora insomma.
3: Oluja.
2: Carissimi nasi slušaoci. Moram, ovaj će me poterati sada kao neku staru stracu, ja to znam.
3: Da.
2: Pa onda ću vas lipo pozdraviti. Vaša Štija i...
3: Del Moreto, ciao!
0: Slušali ste posljednju emisiju Šjore Špije emitiranu prošle subote. To je i naše posljednje s Bogom i velika hvala Arinki Šegando, koja nas je zauvijek napustila u nedjelju 12. srpnja. Autorici emisije koja će trajno ostati u sjećanju brojnih generacija naših slušatelja. Zabavljala ih je svojim dosjetkama, ispričanim prepoznatljivim humorom i puležanskim izričajem. Hvala ti, Arinka. U ime djelatnika Radio Pule izražavamo iskrenu sućut njezinoj obitelji, prijateljima i svima koji su je voljeli i poštovali.

A zato ne trebaju mi ni suze, ni cviće, psovke, poljupci, ni dan. Niko je zgubi time, ništa neće, jer nikad nismo bili zaljubljeni pa. Stihove što sada reka sam tebi, spontane su riči, bez škice, bez kroja. I kaže ti naglas šta krija sam u sebi, hoćeš li biti voljena? I na kraju te molim, voljena moja, da nikome ne kažeš ovo, da šutiš. Neka ovo bude mala tajna moja i tvoja. I nemoj zbog ove pisme da se ljutiš, jer ti ćeš uvijek biti uvijek

nekad smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa, i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam, jedino traj.